Ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost

pratite jutarnji program Radija Glas Trine. Sunčano je u Sapni. Zaželih se ja. Prema posljednjim mjerenjima 14 stepeni Celsjusa. Kuda teče moja Drina? 15 stepeni u Kalesi. Tuzla i Zvornik 13 stepeni Celsjusa.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 4. juli. 1776. godine, na današnji dan, na Kontinentalnom kongresu u Filadelfiji, potpisana je Američka deklaracija o nezavisnosti. Taj dan slavi se u Sjedinjenim Američkim Državama kao Dan nezavisnosti. 1886. godine, na današnji dan, u istom danu umrli su bivši predsjednici Sjedinjenih Američkih Država John Adams i Thomas Jefferson. Prvi pacifički telegrafski kabel između San Francisca i Manile pušten je na današnji dan 1903. godine. Nakon ubistva austrijskog nadvojvode Franca Ferdinanda i njegove supruge došlo je do sudskih progona i interniranja srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, posebno onog sa granice prema Srbiji i Crnoj Gori. Protiv takve politike i takvih postupaka prvi se javno oglasio Reis ulema Džemaludin Efendija Čaušević. On je već 4. jula 1914. uputio apel Bošnjacima savjetujući svakom muslimanu da se kani zadirkivanja i zazivanja, a naročito da se prođe bogumrskog djela uništavanja imovine. 1934. godine, na današnji dan, umrla je francuska naučnica poljskog porijekla Maria Curie Skłodowska. Otkrila je radioaktivne elemente radium i polonium. Na današnji dan 1993. godine srpske snage minirale su džamiju Gazanferiju i jamu u Banjoj Luci. U cilju okončanja 18-godišnjeg građanskog rata, tokom kojeg je živote izgubilo blizu 2 miliona ljudi, na današnji dan 2001. godine sudanska vlada prihvatila je libijsko-egipatsku mirovnu inicijativu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Poslušali smo Vremeplov za 4. juli. 8 sati 6 minuta u toku. Vi pratite jutarnji program Glasa Drine.

Gradonačelnik Londona Sadik Khan jučer je boravio u memorijalnom centru Srebrenica Potočari gdje je odao počast žrtvama genocida i upoznao se sa radom ove institucije. Tokom posjete sastao se sa direktorom memorijalnog centra Emirom Suljagićem sa kojim je razgovarao o značaju edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Khan je obišao stalnu muzejsku postavku memorijalne sadržaje i druge dijelove memorijalnog centra, gdje je upoznat sa historijskim činjenicama o genocidu, radom centra te aktivnostima koje se provode s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve i borbe protiv negiranja genocida. Posjeta gradonačelnika Londona realizovana je uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Na talasima ste Radija Glas Drine, 11 je sat i 8 minuta u toku, vrijeme da startamo sa željotekom, u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTeronet i MTEL mreže pisati nam možete na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke je Marko i 20 plus PDV.

0: naslovljenim Viva la opera. Za u posebno veče pripremljen je i poseban program od popularnih operskih arija i ansambala, a izvodit će ih mladi solisti Hana Andle, Hana Dikarić, Emir Menbaš Aščarić i Erol Radmanović. Potom hor opere, a svi uz Čajevsku filharmoniju i pod ravnanjem Daniela Žontara i Emira Meremića.
1: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Sarajevo 23 stepena, Bijeljina 24, Banja Luka 25, Zenica i Bihać 26, Trebinje 27 i najtopliji Mostar 29 stepeni.
0: U Bosni i Hercegovini je danas sunčano i toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila na putevima i graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Donja, Doljani i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na dionicama autoputa Sarajevo-Zapad i Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz Automoto Saveza Republike Srpske apeluju na vozače da budu strpljivi.
2: Bile su to podnevne vijesti BH Radija 1, a mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 13.

0: EPS Laštro Stiropor minus 10%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: Odadele pozdrav Dževaduk, čerki Tatjani u Puli, sinu Edisu Neđadu i Abu Muhamedu, za šejku Lamiju i Ameira, Hdini i Adu u Rijadu, princezama Leonori i Sofiji. Naredna pjesma, poželi Adele, veliki pozdrav i uživajte.

Na frekvencijama ste glas Drine, 12 sati i 40 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311. Naredna poruka kaže: od Adele pozdrav Dževadu, kćerki Tatjani u Puli, sinu Edisu, Nedžadu, Abu Muhamedu, Šejku Lami i Ameira, Hedinu i Jadu u Rijadu, princezama Leonori i Sofiji. Ovo je Kolonija i Za tvoje snene oči.

Gradonačelnik Londona Sadiq Khan jučer je boravio u memorijalnom centru Srebrenica Potočari gdje je odao počast žrtvama genocida i upoznao se sa radom ove institucije. Tokom posjete sastao se sa direktorom memorijalnog centra Emirom Suljagićem sa kojim je razgovarao o značaju edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Khan je obišao stalnu muzejsku postavu, memorijalni sadržaj i druge dijelove memorijalnog centra gdje je upoznat sa historijskim činjenicama o genocidu radom centra te aktivnostima koje se provode s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve i borbe protiv negiranja genocida. Posjeta gradonačelnika Londona realizovana je uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

0: općine Sapna da svojim prisustvom doprinesu uspješnoj realizaciji navedene manifestacije. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, Centar BB 75414 Teočak, ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 kaje, a cvate bijele lipe po 20 kaje po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 kaje po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 kaje. List koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 kaje po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 kajem po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 kajem po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 kajem po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 kajem po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Poslušali smo još jedan blok oglasa i obavještenja, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta. Dugo sam noći. Za kraj našeg druženja podsjećamo još jednom, Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu. Time započinje saradnja sa švicarskom aviokompanijom Sher Airlines. Naime, nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom prema važećem redu letenja. Prodaja karata već je počela putem zvaničnih kanala aviokompanije i međunarodnih rezervacijskih sistema, a početna cijena jednosmjerne karte iznosi oko 75 eura. Jedna od pogodnosti za putnike jeste da osnovna cijena karte uključuje i predati prtljag uz ručni prtljag, što ovu ponudu čini konkurentnijom u odnosu na brojne niskobudžetne aviokompanije koje čekirani prtljag naplaćuju posebno. Dragi naši, što se tiče ovog druženja, za danas toliko. Dugo sam noćima lutao sam, tražio ljubav u ta. Mi se ponovo družimo kroz nekih 10 dana. Svirala poslednji valcer za... U popodnevnim satima danas sa vama kolegica Admira Buljubašić.

Gutgemacht, Einhell Alati, -20%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Sjedinjenim američkim državama se danas obilježava Dan nezavisnosti, odnosno praznik povezan s popisivanjem deklaracije o nezavisnosti od Ujedinjenog kraljevstva 1776. godine, dok će Amerikanci uz roštilj, vatrometi i muzičke programe obilježiti 250. rođendan svoje države. Vridi se vratiti u 1776. godinu i shvatiti kako je došlo do formiranja prvih obrisa današnjeg SAD-a. Iako Amerikanci od 1777. godine slave 4. juli kao svoj dan nezavisnosti, samo proglašenje je kao odluka donesena 2. jula na zatvorenoj sesiji tadašnjega 2. kontinentalnog kongresa, gdje su se okupili predstavnici 13 kolonija, a koji će postati originalnih 13 saveznih država. Na ovoj sesiji je odlučeno da će se napraviti dokument gdje će se i formalno proglasiti nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva, a posao je pripao grupi od 5 delegata nazvanoj Komitet petorice. U toj grupi bili su John Adams,

Odluka donesena 2. jula, razlog što se dan nezavisnosti slavi dva dana kasnije je što je na taj datum završena i potpisana deklaracija o nezavisnosti. Ovaj dokument se smatra najvažnijim uz ustav SAD-a u istoriji ove zemlje. U trenutku potpisivanja ovog dokumenta 13 kolonija koje su poslale svoje predstavnike u Filadelfiju gdje se održavala sesija su već godinu dana ratovali sa Ujedinjenim kraljevstvom. Ove sukobe koji je u SAD-u ostao zabilježen kao revolucionarni rat završen je porazom britanskih trupa 6 godina kasnije, odnosno 3. septembra 1783. godine potpisivanjem Pariškog sporazuma, kojim je i Ujedinjeno kraljevstvo priznalo nezavisnost SAD-a. Od proglašenja nezavisnosti originalnih 13 kolonija do danas SAD su se proširile na 50 saveznih država i na brojne prekogranične teritorije. Priznavanje Amerike teklo je sporo, a počelo je od jedne afričke zemlje. Tada ih je priznao Maroko i to kroz dekret sultana Muhameda III. O zaštiti američkih brodova i njihovom slobodnom prilazu lukama u ovoj zemlji.

jeste da su sva tri domaćina prvenstva izborila plasman među 16 najboljih. Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko nastavljaju borbu za naslov pred svojim navijačima, što je dodatno podgrijalo euforiju na mundijalu. U osminu finala plasirali su se i finalisti svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, Argentina aktualni svjetski prvak te Francuska vice prvak svijeta, i dalje su u utrci za novi veliki trofej. Najviše predstavnika među 16 najboljih ima UEFA, čije će boje u osmini finala braniti čak 7 reprezentacija: Francuska, Portugal, Španija, Belgija, Engleska, Švicarska i Norveška. To znači da evropske selekcije čine gotovo polovinu svih učesnika ove faze takmičenja. Afrika će imati dva predstavnika, Maroko i Egipat, dok je CONCACAF zadržao sva tri domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko. Južnoamerički CONMEBOL ima 4 reprezentacije među najboljih 16: Brazil, Argentina, Kolumbija i Paragvaj, koji je priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira eliminacijom Njemačke nakon izvođenja 11 teraca. Azijski fudbal u osmini finala više nema svog predstavnika, što znači da će se borba za trofej nastaviti između selekcija iz 4 konfederacije. Sudeći prema onome što je viđeno u 16. finala, nastavak mundijala obećava još više uzbuđenja. Utakmicom Kanade i Maroka večeras počinje osmina finala svjetskog fudbalskog prvenstva, koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Meč će početi u 19. sati po srednjoevropskom vremenu. Drugi duel između 16 najboljih igraće se 2 sata kasnije, a sastraće se Francuska i Paragvaj. Derbi ove faze takmičenja na rasporedu je u utorak, kada će se u komšijskom derbiju sastati evropske fudbalske velesile Španija i Portugal.

0: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
4: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
6: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
7: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
6: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
7: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
8: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
6: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
9: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulom.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 4. juli. 1776. godine, na današnji dan, na kontinentalnom kongresu u Filadelfiji, potpisana je američka deklaracija o nezavisnosti. Taj dan slavi se u Sjedinjenim američkim državama kao dan nezavisnosti. 1886. godine, na današnji dan, u istom danu, umrli su bivši predsjednici Sjedinjenih američkih država John Adams i Thomas Jefferson. Prvi pacifički telegrafski kabel između San Francisca i Manile pušten je na današnji dan 1903. godine. Nakon ubistva austrijskog nadvojvode Franca Ferdinanda i njegove supruge došlo je do sudskih progona i interniranja srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, posebno onog sa granice prema Srbiji i Crnoj Gori. Protiv takve politike i takvih postupaka prvi se javno oglasio Reis ulema Džemaludin efendija Čaušević. On je već 4. jula 1914. uputio apel Bošnjacima savjetujući svakom muslimanu da se kani zadirkivanja i zazivanja, a naročito da se prođe Bogu mrskog djela uništavanja imovine. 1934. godine, na današnji dan, umrla je francuska naučnica poljskog porijekla Maria Curie Skłodowska. Otkrila je radioaktivne elemente radium i polonium. Na današnji dan 1993. godine srpske snage minirale su džamiju Gazanferiju i jamu u Banjoj Luci. U cilju okončanja 18-godišnjeg građanskog rata, tokom kojeg je živote izgubilo blizu 2 miliona ljudi, na današnji dan 2001. godine sudanska vlada prihvatila je libijsko-egipatsku mirovnu inicijativu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

0: iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Vraćamo se vašim porukama, 18 sati i 7 minuta. Daj mi majko drugi život, Mića Trišić u nastavku, a po želji našeg Omerovića, nakon ove pjesme blok oglasa i obavištenja.

u dalje gosti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10:30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis